0: bangenza ngijive ubusuku bonke.
1: Amlalele umuhle omkhulu lo FM, hayi ke nami angisethi.